0: wena ungazvikoti wazvikota ku takuyini angatenda watakukamba kane lezva vatenga lo awasati angazvikoti kufamba le kangangwa usocho wona angeikwaridera musochoenda nguma kwavambagaya izvo ndzikutlamuselele zvoke ndzingataula zvonzalo uwanuno umileko ndzivafihla kalwa udoda
1: ndzibongile kunye ndzikudzidzela maxi ahulembe leti gauku zvezvi ahoti leyi jehovhana ndzila kugraduara ndzitauwe
0: kuvala ulembe kuvala kumbete kuvala
1: lembe kuvala kumbete kuvala zvoke ndzimadantori xikasaro yana
0: ulakuvaleya
1: magamu le ya divesi xilungu le ka ta tshama angangi wa mina ndzi ta wonelela hi laha kaya na ndzi
0: a xikoti xa tizuma mai phelekena loyi ina loyi pfundzeketani ndzi ta mu byakuheza wena a wu lavanga ku gonza wa vuya
1: dantori
0: xikasaroyane
1: ndzawuyandzawuya
0: n'watandzawuya
1: a vhiki leki ndzi le kaya kuna a ndza hawuyi
0: wa swi tiva sati ku
1: i wa swi tiva ndzi ku sonelele
0: awuya
1: a wu siwana gimbelele laha kaya